piše jednu cigaretu. Mišo, co ješ spiva? A premijeru mi je še tutun titul Na Europ jađe tu ve Sapske Vužice a dopomnu so ješe jaradere, kak je Mišo, co ješ interpretoval tutu stučku ve sportnišćach, na sportnišćach, ve stadionach a všice su sobu spivali a juskali. A kajka biše to krasna

če sa čmenčeno dođeve Čehije, kun stiđenja sveđenjov. Naja, diš je bolje vose biti sveđen, tam se da vizotiš kvasna poljuka. No a to je mi hočan vam nadal k sobu, nađivo sobu dao lepe prajne vujke prašenje. Jako džičo, možeš so dopomnić, zo je rade, rade tiš v horkach, v tamnišim hostčencu kvasnu poljuku jed, šako su to mnkece dosť deri, a přeco vubjanje spelnili, a tiš navarili, a jeho prašenje nitko je. Kada su oni tamte puchore do to ajaštanta dostali? Nitko dišen to, jeko se zvari, je to potom skiri kajšteki kloc, kotri se rozkraje, šono niko citove tiče činja, druze zasove šklence, a von samo praješe, to sme so jako džiči samo vubjeđovali, gdje sme mili ajaštant ve daloku, sme rozkraje, a ladali štu miješe tam najveće džire. Potekim, mače visnano za nas tip, kotriš možem ja vonemu, možem modemu muže iz hoku dale dač, kak dostanječe v puchaki do ajaštanta. Džesač dođe večer.